Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kadi a wona haajide ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko aan e bande joƴƴinani ɗo woni mbiɗa wawi hoddu mbiɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbiɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitande ayi leydi rob jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanduma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo gal o jaaɓi ɗum o notima ndu oɗo wiite howa ja mi yettima ja to lefungol fuɗɗoriɗo faa ɗongol jogori wortoraɗe ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa en heeƴirde wonde ko anjeeɗo